Vad kan vi se om dagen idag? Jo, det är navnedag för Torbjørg, Torbjørn och Torben. Torbjørn är det samma som Torben på dansk, kommer av guden Tor plus Björn. Mens Torbjørg kommer av guden Tor plus Björg som betyder berging. När det gäller solens gang så är det fortsatt ett par uker igen till sola snur. Det förändrar sig så väldigt mycket från dag till dag nu, men Oslo har soluppgång 04.02, solnedgång 22.30, Trondheim har soluppgång 03.18, solnedgång 23.18. Arkeolog Arne Skjølsvold har fødselsdag. Han blev født i 1925. Forfatter Federico Garcia Lorca blev født i 1898 på denne dagen, og sosialøkonom John Maynard Keynes blev født i 1883. Direktør i Norges Bank Einar Magnussen blev født i 1931, og billedhugger Per Ung i 1933. Skiløper Gjermund Eggen kom til verden i 1941.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser. Och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min. En kropp med to rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, är du. Så vacker som livet ser. Och dubbelt så kär, så vacker du är. Du som bär mitt liv.

Idag så ska vi ta med oss ett ordtak egentligen. Like barn leker bäst och det är ett ordtak som vi finner från norrönt språk väl. Det är ett epos från Homers Odysseen som är hämta som detta ordspråk är hämta fra. Och på norrönt så är like barn leker bäst, lik børn leika best med sett. Aldrig sett bäst skrives med sett för så det var lite artigt. Men det handlar ju självklart om det att där som barn med lik personlighet och lika intresser leker sammen så leker de oftare sammen än hvis du skulle putta två barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter i leken som barn i hvert fall.

0: da er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land, denne her er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å ja, gjøre det du gjør nå, egentlig, bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen, og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?
1: Du vandrer som oftast alene, på väg mellan vagga och grav. Din rensel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel. Ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott. Som det ger.
0: Det är almanackens tur. Vi har kommit till den 5 juni och idag så ska du finna fram mobilen och sända ut gratulationer till Torbjørg, Torbjørn och Torben. Det är de som har namnedag i hvert fall. Det är ingen nationaldag idag, ingen helgedager heller ske, men det er Danmarks grunnlovsdag i dag. Noen dansker tar fri, men det er på langt nær noe sånn som 17. mai er her. Verdens miljødag i dag. Det er for øvrig også farsdag i Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss i Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige i dag. 1795, Københavns brand i 1795 startet. Vart i to dager og fortært til 909 hus. Her hjemme i 1940 ble Nordnes i Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip i havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

0: och vi trenger planter till vår hage. Treholtgartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser och urner fyllt av sommerflor, bädd som ska ha gödsel så det spirer och gror. Stemor, georginer eller andra blomsterslag hos Treholtgartneri kan det se fag. Alla blomsterna som hör våren till är nu på plats, så sätt dig i bilen och ge gas. Treholtgartneri gör sommaren perfekt. Köp blomster till dig själv, vänner och släkt.
1: Treholtgartneri har de öppningstiderna. Alla vardagar från klockan 10 till 17, lördagar från 10 till 15 och söndagar och röda dagar från 12 till 16.